0: Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 Bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Du lyssnar nu till Radio Os.

0: Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.

wrong. Coming Home heter låten. The Rumble Hose heter Berna. De är ute med en EP som heter Turning Back och som innehåller 4 låtar. Du ska få en låt till ifrån detta band. Och så nämnde jag frontfigur. Han heter Ole Johan Berge, kommer från Søfteland, står för låtskriving och leder bandet som vokalist och gitarrist. Och det vi kan ta med är att bandet allas består av Alf Helge Halland på synt, Helge Olav Nygaard på trommer och Martin Hellerud och Lars Gunnar Persson. Så har vi tagit med gängen och väl värt att lyssna till. Det må läggas till och favoriten min från albumet skall du få senare. EP:n heter det, inte album. Vi ska till Sverige, vi ska till Tove Lo och vi ska till en ny låt som heter Search of a Life från ett album som heter Astrus i Musiknytt här på Radio

Small Town heter låten. Dominic Fike var det som framförde, och det är alltså då en amerikansk rapper, sångare och låtskrivare och skuespelare, och har då etterhvert fått en del uppmärksamhet. Det begynte ju då efter att han gav ut flera populära sånger på SoundCloud, och efter utgivelse av sitt debutalbum Don't Forget About Me Demos i 2018, så signerte han da kontrakt med Columbia Records, og så har det gått slag i slag, og leverer stadig ny musikk og har fått et godt namn, som sagt. Godt namn det har også Benjamin Ingrosso, og ny låt skal du få, som heter Waste My Time.

Roxy Music och Brian Ferry sin låt som heter More Than This fick du i Musiknytt. Och mer norske ligger klar. Detta är Christian Christensen som är ute med How Love's Supposed to Feel och är alltså ute med albumet som heter Love Freely som innehåller 12 låtar. Christian Christensen alltså i Musiknytt på Radios.

Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.